matanga ye lamkana upinamba ke matanga ye lamkana matanga ye lamkana